Det er Cathy Dennis og Touch Me All Night Long. Så er der dejlig rock og roll guitar her. Yeah, det er nemlig Free. Nyd dem her på Radio Alpha, når de synger All Right.

Fantastiske toner her fra Queen og Somebody to Love. Før det, så er det Dan Hartman. I Can Dream About You. Hun har været dommer i X-Factor. Og det er nummeret fra TV-serien om Rita. Det er Oland. Speak Up Now.

Weather with you, her det Crowded House lørdag morgen på Radio Alpha. Før det, så kan vi lide toner fra Oland med toner fra tv-serien om Rita. Speak out now. Vi fortsætter med de gode toner dagen igennem her på Radio Alpha. Lige nu, Dead or Alive, you spin around like a record. Yeah.

Sanne Salomonsen med det smukke nummer, Kærligheden kalder. Før det, så er det Counting Crows og Mr. Jones. Så er der dømt nostalgi i luften, når vi skal have fat i alle tids Frank Sinatra. Han giver os The Theme from New York. New York her på Radio Alpha.

0: Det var Madonnas Smoker Lip Total her på plads nummer 31. Vi skal i top 30, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Selvfølgelig en nedtælling fra 40 op til 31. 40. Chris Rea on the Beach, Hunting High and Low med Harmer 39. 38. Simply Red og Holding Back the Years. Opportunities. Pat Shop Boys 37 og 36. Doctor and the Medic Spirit in the Sky. If You Were a Woman and I Was a Man. Buddy Tyler 35. Og 34. Sandra fra det tyske og Innocent Love. Move med Madonna Project var 33 og 32. Amasulu Too Good to Be Forgotten. Og så 31. Madonna Live to Tell. 30. Noget at dykke for 14. Bruce and Bungo. On Friday the 13th.

Og Cummins fra 19, og på listen går den, denne single her fra Annie Lennox og Dave Stewart. Og så er det David Bowie fra 24 til 16. Det tredje uge har det med singlen her, Underground.

0: Vi er inde i en ny time, startet med plads nummer 12, Status Quo og Rolling Home, og så var det Genesis her med Phil Collins' Invisible Touch på en 11. plads. Vi skal i top 10, men først lige ned til en.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Det til selvfølgelig fra 20 til 11.20 Electric Light Orchestra, Elo og So Serious, Strangers by Night, CC Cats var 19, og 18 Erasure Olamour. When Tomorrow Comes, Eurythmics 17, 16 David Bowie Underground, og Schoolgirl med Kim Wilde var 15. 14, Modern Talking, Atlantis is Calling, SOS for Love, og så Dance With Me med Alpha Ville, der var 13 på den 12. plads, Status Quo, Rolling Home, og så nummer 11, Genesis og The Invisible Touch. Vi er i top 10 på 10. pladsen op for 15, Chris Norman, tidligere forsanger i Smokey, med en solo single her, Midnight Lady.